Twitter. Sa ato ang mga ka-K5 nga nag-comment yun sa atong Facebook fanpage. Maayong hapon kaninyong tanan. Ug daghan kayong salamat nga padayon mo nga nag-tune in sa pinakabaskog nga radio station diri sa San Carlos City nga madunggan sa tibuok Negros Island.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
5: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir JP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
5: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
5: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
5: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
5: Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Kumaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Makaguol jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
5: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
5: Correct.
6: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
5: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha
5: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
6: Dili
5: mag-uba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ang imo nga diabetes.
6: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
5: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
6: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
6: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500.
3: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Saktong lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
1: Sa pagatino, Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
0: Gusto.
1: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran mangod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir JP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisik sa atong lawas.
0: Kana.
1: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukhaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
0: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining MITC og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
1: bad
0: sa cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
1: Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
0: Gusto.
1: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o MITC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: Ang DTX o MITC ang makatabang pod. Aron dili mudaot ang imuhang atay.
1: Oh, di gina madaot, Sir JP. Labi na kung sige kag inom.
0: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
1: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MITC kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MITC ang gatambay na daan sa imong atay.
0: Kampiyon.
1: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
0: Wala kay reserve.
1: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MITC ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
0: Oh, kapatsadaha.
1: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning MITC ug ang DTX 500.
0: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
1: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og MITC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og MITC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto.
2: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida. Ilang naabog og taligsi, ubhunog sip-unon nako. Natiko og MITC, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MITC, abog og taligsi, ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang MITC.
2: MITC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita nga dalit ka na ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Fetus, gibiyaan sa 20 anyos ng estudyante sa CR sa Victoria City.
2: Was like a grade 4 student, gihimuslan na suspect arestado.
1: MILF, Commander Gipusil, patay.
2: Pamilya Duterte, giakusahan ni Trillanes nga nakadawatog kapin 181 million pesos gikan sa gingong drug lord nga si Sammy Uya.
1: North Korea, nagpalupad ng ballistic missiles doon sa Japan o South Korea.
2: Asian Games medalist na kadawat o kinatibuk ang 24 million.
1: Mr. Fulgar, ginumduman ang pagdala sa kinabuhi isip yang General Mercado sa magpakailanman.
2: Wow! Usa ka babaye sa US sa pinakadaghang tato sa lawas.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Malayag na ang tulmanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlawong Lunes. Pizza 5 ng bulan sa Oktubre 2026. Sa pangalan, sa kitabukang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Dabagan sa Fabulous Tumos of Liga FM Radio at naman 95.5 Marcelo Community Radio, kami ang inyong mga tigbalita karabuntaga kus kay K5 Jong Bersalas.
2: O kakusap si K5 Pamela Parata.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Fetus, gibiyaan sa 20 anyos nga estudyante sa CR sa Victoria City. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbecho. K5 News FM
3: Live Report. Usa ka 20 anyos nga estudyanteng babae ang nagbilin og fito sa kasilya sa mga babae dito sa Victoria City Coliseum sa nakalabayng Biyernes, Oktubre 2. Sumala sa investigasyon sa kapulisan ang mga babae usa sa mga benepisyo or benepisyaryo sa mga programang Legis Here bawat batas mahalaga nga gipahigayon sa maong dapit. Matod pa sa babae, kalit lang ang misakit ang iyang tiyan, hinungdan niya miadto siya sa kasilyas. Dito niya nahimugso ang fetus ug tungod sa iyang kalisang ug panic, iya na lang kini nga nabilin. Human sa hitabo, nakabalik pa ang estudyante sa linya sa mong programa so wala pa siya mipauli. Gisulayan paunta niya og balik ang fetus sa Coliseum mga alas 10 na sa gabi, apan wala na siya pasudla sa mga security personnel. Giangkon usab sa babae nga gibanabanang atulo na kabulan siya nga delayed o wala na dugo. Ang maong balita hatod kanato sa Mighty Sea Alkaline Base, the Alkaline Vitamin C. Kini si K5 Jezebel Barbecho para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang usa ka grade 4 student gihimuslan na suspect arestado. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
4: Usa ka grade 4 nga tinun-an ang nalanding sa tambalanan human gilambusan og bato ug gihilabtan sa usa ka 30 anyos nga lalaki sa Bagos City. Nakahatag og dako nga kakurat sa pamilya ang hitabong krimen niadtong Oktubre 1 pasado alauna sa kadlawon. Gikuha sa suspect ang biktima samtang natulog kini sa ilang balay pinaagi sa pagkaaron ingnon nga magulang sa maong bata. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, nailhan sa bata nga dili niya kadugo ang lalaki ug iyang nalamdagan sila sa suga sa kalsada. Bisulay sa pag-ikyas ang bata, apan gipugo siya pagdala sa usa ka umahan ug dito gilambusan og bato sa ulo. Dihang naluya og nakuyapan ang biktima, gidala siya sa suspect nga to sa usa ka kwartel or barracks, diin gihimo ang daotang plano. Human sa maong krimen, daling misalibat ang suspect, nakamatigon usab ang biktima nga nakapauli sa ilang balay pasado alas 3 sa kaagahon, diin dali niyang giya. Sugilon sa iyang inahan ang gidangatan. Tungod ni ini, nagpahigayon dayon og hot pursuit operation ang kapulisan ubos sa pagpanguna ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr., ang Deputy Chief of Police sa Bagos City. Dadakpan ang suspect dito sa iyang gitrabahuan nga basakan. Gikumpirma usab sa biktima nga maukadto ang sad-an tungod sa timailhan nga dunay uwat sa nawong ug taas ug buhok. Gisigido karon ang pamilya sa biktima nga mopasaka og tukmang kaso batok sa suspek aron makabuot ang hustisya alang sa ilang kabanay. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si Kiki 5 Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang sa bigas bahin sa kabata. Nga sa is-anyos, dalamos sa patay sa swimming pools dito gihapon sa Victoria City. May kampiyon ka balita si K5 Neriel Magnanaw.
5: Wala na masalbar ang 6-anyos nga batang lalaki human matod pa kini malumosa sa swimming pool sa Osaka Resort sa Barangay 13, Victoria City, Negros Occidental. Ang insidente na hitabo Sabado, Oktobre 3, base sa initial nga investigasyon sa mga otoridad, giingong mitambong birthday party ang biktima uban sa inahan ni ini. Takna alauna 40 sa hapon, giingong nangayo pa og tubig sa iyang inahan ang biktima nga anaa naligo sa kiddie pool. Taod-taod ang milabay, wala na kamatikod ang iyang inahan nga miadto di ay kini sa lawom nga bahin sa pool. Nadiskubrihan siya sa laing usa ka bata nga nalunod ilawom sa tubig ug wala nay panimuot. Niadtong tungora mirespondi diha dayon ang mga personahe sa resort ug ipailawom sa CPR ang biktima. Dungan niini na nawag usab sila sa mga sakop sa CDRRMO o gidala sa tambalanan ang biktima apang gideklara kini nga dead on arrival. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad sa insidente. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX 500 kini si Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang sa dugang pang balita lokal, patay nga napalgan ang usa ka lalaki human giingong gianod sa tubig baha alas 4 sa hapon ni atong Biyernes, Oktubre 2. Gilang biktima nga si Alan Mandado, 44 anyos, minyo og residente sa Barangay Pakwan, La Libertad, Negros Oriental. Base sa nakuhang impormasyon sa K5 News FM, nanipyaw o kunaguha og isda sa nasambit nga sa paang biktima kauban ang higala ni ini. Sa kalit lamang nga nahanaw ug nakita na lamang nga gianod na paingon sa ubos nga bahin ang biktima. Samtang ni adtong Sabado mga alas 2:20 sa hapon Oktubre 3, napalga na lamang sa sityo mantamong sakop sa nasambit nga lugar ang biktima nga wala nay kinabuhi. Dugang pa sa report, pipila na ka mga kinabuhi ang nakala sa nasambit nga sapa tungod usab sa kalapad diini labi na kusog ang bulog sa tubig kung magkusog ang ulan.
1: Alas 6:13 mga kakipa matuntak na 32 anyos lalaki nga taga Talisay City na kuhaan og nadiling drogas og armas atol sa saka checkpoint sa lungsod sa Don Salvador Benedicto. May kampiyon nga balita si kakipa SM Brian Morden.
6: Do ang usa ka 32 anyos nga lalaki human nakuhaan og illegal nga droga og armasa sa gipahigayon nga checkpoint sa DSB PNP sa Purukawayan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto niadtong Sabado sa kadlawon Oktubre 3. Giila ang suspek nga si alias Ron, residente sa Barangay Concepcion, siyudad sa Talisay. Matod sa mga pulisa, misulay paunta sa pag-ikyas ang suspek sa checkpoint samtang nagmaniho sa iyang motorsiklo apa napunggan kini og napahunong sa otoridad. Sa dihang gipangayuan og lisensya ang suspek, diana nakit-an ang sachet sa gidudahang shabu nga natagap samtang gikuha niya ang iyang pitaka. Diha-diha dayon giaristo sa mga pulis ang maong suspek og gikapkapan kini. Na-recover gikan niya ang duga nga upat ka sachet sa gidudahang shabu, usa ka tuter ug usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay 5 ka mga bala nini. Gawa sa kaso nga may kalabutan sa illegal drugs, mag-atubang usab ang suspect ug kasong illegal possession of firearms and ammunition. Kining balita hatod kaninyo sa DTX 500 Mighty C ug D3 Bio. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa tapusang balitang lokal, top 2 most wanted sa Negros Island na sikop ay kampiyon nga balita si K5 Rick Smart Kandar. K5 News FM. Report.
7: Nagtudlok sa kapulisan ang lalaki nga gilang number 2 most wanted person sa tibuok Negros Island Region sa Barangay 1, Poblasyon Ibi Magaluna, Negros Occidental. Wanted sa kaso nga 2 counts of rape of acts of lassie business ang akusado nga si Alias Mar, 51 anyos o residente sa Ibi Magaluna. Sumala sa kapulisan, higala sa igsoon sa biktima o partner nini ang suspect. Nigawa sa investigasyon nga niadto sa lugar sa biktima ang suspect nga aron mapalit sa mga produkto nga pwede i-resell. Sa maong adlaw sa insidente, niadto sa proper sa lungsod aron magkaon ang biktima, akusado, igsoon sa biktima o ang live-in partner sa igsoon. Humaniini, gidala sa akusado ang biktima sa iyang balay o gipahimuslan. Nangayo og tabang ang biktima sa Barangay Violence Against Women and Their Children Officer, nga mao ang nag-report sa insidente sa polis. Kini nga balita, hatod kaninyo sa DTX 500. Ako si Kakipay Brick Smart Kandar para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: This is 6 minutos na mga K5 Milabay sa Tak, nangala sa 8 sa Kabuntagon. Oras, dalit ka na ito sa mga kabuton sa Clinica Day of Fresh, ngan man DTX Beauty Zone. Dead on the spot, ang ingong MILF commander, human gipusil, samtang nagbaneo siya motorsiklo sa poblasyon, President Quirino Sultan Kudarat, gatong Sabado, October 3, 2026. Biktima gila nga si Nuruddin Muslimin nila isip taga-suporta sa United Bangsamoro Justice Party kun UBJP. Base sa report, nakaangkon og dagang igo sa bala ang biktima nga miresulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente, dalay mikagyo ang gunman, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Armatibo ang kunmatino ang pagkatao sa suspect, ingon man ang motibo sa pagpatay.
2: Usaka sa 65 anyos nga magulang nga babaye ang brutal nga gipatay sa iyang mismong bangod nga lalaki dito sa Zone 2, Barangay Kumpanya, Central Mulo, Iloilo City ni atong Sabado sa gabi, October 3, 2026. Kumalapas sa report sa otoridad, nakaplagan sa kabanay sa biktima ang patayng lawas sulod sa kabinet sa kusina human nila kinigipagita aron manihapon na apanamatikdan sa nakakaplag ang bagong semento sa kabinet o dito nila nakitaan ang biktima nga wala na'y kinabuhi. Dugang pa sa report, nakaangkod ang biktima og sama dinunggaban sa likod, liog, kilid og bukton, og na-recover usab sa kapulisan ang usa ka martilyo sa dapit sa nahitabuan sa krimen. Ang magsuon o nagkalali sa wala pa mahitabo ang insidente. Nadakpa naman sa Iloilo City Police Station 4 ang suspect og gihulat pa karon ang pamilya sa biktima kung musang at maog kaso batok sa suspitsado. Nasairan nga adunay is schizophrenia o kung mental health condition ang suspitsado.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:18 mga gagawa at itong takda sa Kabuntagon. Para sa detalye na sa itong balita sa Kauluhan. Gaya ko sa hani kaning Senador Antonio Trillanes IV ang pamilya Duterte nga nakadawat matod pa og kwarta gikan sa Davao-based businessman o giingong drug lord nga si Samuel Sammy Uy. Base sa mga dokumento o bank records, ikipagawas ni Trillanes sa ka press conference ni atong Biyernes, October 2. Nikabat sa kinatibukang 161.65 milyon pesos ang misulod sa mga bank accounts sa pamilya gikan ni atong 2011 hangto 2013. Ang mga pangalan sa pamilyang Duterte, naglakip ang mga kantidad nga giingong ilang na dawat gikan kang oy o mga musunod kani Pangulong Rodrigo Duterte. 15.65 milyones pesos. Vice President Sara Duterte, 22.32 milyones pesos. Mayor Sebastian Basti Duterte, 51.58 milyones pesos. Representative Paolo Pulong Duterte, 38.81 milyones pesos. Anelet Avencenia o Veronica Kitty Duterte, 53.27 milyones pesos. Sakit ibuk ang kantidad sa ilang mga account. Una nang giakusahan ni Trillanes si Sammy Uy nga nalambigit si legal nga droga o gitawag niya kining drug lord nga gingong mao ang gigikanan sa kwarta. Bisan piniini ang pasangil, nagpabilin nga usak kaligasyon o wala pa yung opisyal nga hukom gikan sa mga otoridad.
2: Ang subay sa mga balita gihagit ni Defense Secretary Alberto Gibo Chudoro Jr. si kani Senador Antonio Trillanes IV nga isumiti sa mga otoridad o law enforcement agencies ang bisan unsang ebidensya nga iyang giawiran na. Kinihuman giakusahan ni Trillanes si Vice President Sara Duterte o iyang bana nga si Attorney Man Scarpio nga may dawat matod pa o ginatos kabilyong pundo gikan sa gobyerno o mga korporasyon sa China. Sumala pa na Secretary Chudoro ang mga pasangil ni Trillanes Yanis adunay seryosong implikasyon sa nasudnong seguridad kung mapamatud-an. Ugod diini, gipasiugda ni Chudoro nga kung adunay saktong ebidensya dapat ihatag ni Trillanes ngadto sa hingtungdang ahensya aron mahatagan kini og imbestigasyon. Ang mga panawagan gipakigbahin usab sa Malacañang pinaagi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nag-ingon dili dapat baliwalaon ang mga aligasyon kung adunay ligong ebidensya. Subay diini, gihimakak naman sa kampo sa Vice Presidente ang mga pasangil ni Trillanes o gitawag kini og malisyoso o himo-himo lamang.
1: Alas 6:20 mukabat sa 3 billion pesos nga tabang sa gasolina ang ipangapod-apod. Karo nga buwana nga doon sa gibanabanang 300,000 ka mga mag-uuma, mananagat o truck driver nga naghatod ng mga produktong agrikultural ilawom sa uplift program sa gobyerno. Lagi butsyag sa Malacañang, isip kabahin sa tabang sa gobyerno aron na mabuhinan ang epekto sa El Nino ingon man ang sobra kataas nga presyo sa lana sa sektor sa agrikultura. Ilawom sa mga programa, makadawat ang mga mag-uuma o mananagat o 5,000 pesos na one-time fuel subsidy alang sa paggamit sa tractors. Motorized bangka o pang kagamitang nanginahanglan o gasolina. Samtang 2,000 pesos sa matag simana ang fuel subsidy alang sa mga driver o delivery truck nga naghatod og ani gikan sa mahan paingon sa Metro Manila o sa mga merkado.
2: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, biduso si Senior Deputy Majority Floor Leader G.V. Ejercito o gusto kabalaod nga nagtumong nga dublihon ang kasamtangang binulan nga social pension para sa pigado nga senior citizen gikan sa 1,000 pesos ngadto sa 2,000 pesos. Sa Senate Bill No. 2522 ni Ejercito, buot niyang amindahan ang Republic Act No. 11916 aron matabangan ang mga katigulangan sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan taliwala sa padayong pagtaas sa presyo sa pagkaon, maintenance, medicines, serbisyong panglawas o gubernapang bayranan. Dugang pa sa dungan sa pagdaghan sa mga senior citizen, gipasiugda ni Ejercito nga dapat siguruhon sa gobyerno nga nakasabay ang social protection system sa nagbagong panginahanglanon sa mga katigulangan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 23 minutos mga kakipa, malabay sa tak ng alas 6 sa Kabuntago. Sa tabalita sa Gawin sa Nasod, nagpagawa sa mga precautionary instruction ng Prime Minister's Office sa Japan. Uman magpalupad og ballistic missiles ang North Korea di atong Sabado sa buntag, October 3. Sigon sa militar sa South Korea o gobyerno sa Japan, gitutok ang missiles sa kadagatang sakop sa baybayon sa Korean Peninsula. Base sa pahayag sa South Korean military, gipabuto ang missile takda alas 6:30 sa buntag sa nisgutang adlaw. Samtang napagawas na usab og pasidaan ang Japan Coast Guard base sa report sa Japanese Ministry of Defense nga nagingong mitugpa na sa dagat abang missile. Palarto na usab ang mga sakayang pandagat nga moagi sa nisgutang rehiyon.
0: Balita International.
2: Sa balita sa gawas nasod, gibantayan sa Taiwan Coast Guard ang mga Chinese fishing boat nga parayong bipunggo sa pagsulod ngadto sa mga gideklarang restricted waters nga sakop sa Dongsha Islands. Ang nasambit kadagat kabahin sa kontrolado sa Taiwan o kabahin usab sa South China Sea. Sa nakalabay nga adlaw, malapusong napapahawa sa TCG ang duha ka Chinese fishing boat nga misulay sa pagpangisda ngadto sa restricted waters gamit ang water cannon. Sigon sa Taiwan CJ, parayong naka-deploy sa lugar ang ilang mga barko aron mamonitor ang pagsulod sa mga Chinese fishing vessel ngadto sa mga ginadiling lugar.
1: 24 minutos na magkalabay sa taknang alas sa isa sa Kabuntago. Sa balita sa paugnat sa kusog, Asian Games medalist makadawat o kreatibok ang 24 milyon pesos. Na ang kampiyon ng balita di K5 Jovert Istoya.
0: K5 News FM Live Report.
8: Dunay kreatibok ang 24 mil pesos ang madawat sa mga Pilipinong nakadaog medalya sa 20th Asian Games sa Asia, Nagoya, Japan, subay sa Republic Act 10699. Sila si Karyushulu o Gisuyap ang makakuha sa pinakarakong premyo human makatigom ang Pilipinas og 4 ka gold, 3 ka silver o 16 ka bronze nga medalya. Si Kayo Shulo makadawat og 4 million pesos gikan sa gobyerno alang sa iyang mga gold medal sa floor exercises og vault sa artistic gymnastics. Si Yap makadawat og 2.4 million pesos alang sa iyang gold sa mixed virtual taekwondo og bronze sa men's individual pomsai. Samtang si AJ Obina makapuli usab og 2 million pesos tungod sa ang gold medal sa men's pole vault. Individual silver medalist Jane Claudie Saglag sa mixed martial arts, Carlo Paalam sa boxing, og Joanna Michael Candelaria, Tatiana Mankin, og Kurt Barbosa sa taekwondo hatagan og 1 million pesos matag-usa. Samtang ang mga team silver o team bronze medalist makadawat og tag 400,000 pesos, 250,000 pesos, 133,000 pesos o 100,000 pesos. Ang maong balta, hatod ka nato sa Mighty C, ang The Alkaline Base, Vitamin C. Ako si K5, Jovert Istoya, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Sports, Sports. Balitang Entertainment.
2: Ito ang balitang showbiz. Crystal Fulgar, ginumduman ang pagdala sa kinabuhi isip yang Janelan Mercado sa magpakailanman. Ani ang chika ni K5 Marjorie Galagat.
0: K5 News Live Report.
9: Ginumduman sa actress singer nga si Crystal Fulgar kung unsa kalisod ang giagian kani ato sa actress nga si Janelan Mercado una makuha ang kalampusan sa showbiz. Matod ni Crystal, siya ang miarte nga batang Janelan Mercado diin na televise pa ang pagdakop sa stepfather niya nga nagmaltrato kaniya. Gikulata siya o gipasok sa plansa. Maunga grabe ang pag-idolize ni Crystal kang Janelan tungod na buntog ni ini ang mga pagsalay kani ato. Sigon sa netizen, taliwala sa mga naagian ni Janelan, nakuha pa nga pasakitan siya sa pamilya ni Patrick Garcia. Samtang mapasalamaton si Jen nga na ang iyang bana nga si Dennis Trillo. Sa Facebook post ni Crystal, may caption kini nga, "One of the most challenging roles I've ever done was portraying the younger years of Miss Janelan Mercado. Despite the hardships she faced, she grew into the strong and respectable woman she is today." Kini balita ato ninyo sa Klinika Dear Fresh. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balita! Wow!
1: Samtang sa tabalitang wow, si Emily Morrison sa USA nadlok sa dagat tungod sa pelikulang The Jaws nito 1975 sa nagitan pa siya og 8 anyos. Apanggingnan siya sa iyang amahan nga dili kini tinuod og gidala siya niini sa library aron pamatud-an nga hinimo lang sa tawo ang maong salida. Sa kadugayan, napuno si Emily sa kaibalo bahin sa mga iho og tungod sa iyang kadasig sa pag-istorya bahin niini, nawala ang iyang kadlok. Kiningahilig na himo niyang karera sa iyang pagdako. Di nagtrabaho siya isip usa ka shark biologist. Palit usab niya ang usa ka kumpanya sa tour sa iho nga nagtanyag og mga fossil dive charter sa baybayon sa Venice, Florida alang sa mga tawo nga gusto mangita og fossilized nga ngipon sa iho og megalodon. Sa pagkakaroon, aduna siya kinatibog ang sinto sa is ka mga tato gikan sa tiil hangtod sa iyang liog nga pulos tanan mga iho. Grabe. Ang balitang wow mo ya hingpit ni matapos sa amo ang presentasyon karong adlaw ning adlaw nga Lunes sa tulbaron K5 Detex 500 Morning Newscast. Sa 5 sa bulan sa Oktubre 2026 sa mga taga Toboso, thank you so much sa inyong pagsunod via Fabulous Toboso Click FM Radio inuman diha sa may lungsod sa Calatrabang sa Barangay Marcelo. Thank you so much sa mga nagmonitor via Marcelo Community Radio. Look at me live gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos City sa pagpanguna sa mong station manager SM Brian Mordet, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polinroso, sa mong CEO Dr. Mil Itang-Uy. Among kaban sa technical side kay K5 Monjay Caranza, kami ang inyong mga tibalita karbuntaga kus K5 Zong Barsalas.
2: O kakusap si K5 Pamela Parate.
1: Alang sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Tier 3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
11: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Visio
11: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Tier 3 Bio.